0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

crazy planet Pegasus Danny Selling ball candy Man on the macho like Randy The chopper go out for granted The nigga pull up your banner Hope you killers understand me ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovik. Sono spiacente. Perdóname.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: კრისტალის ზრდადი ანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-251 ან გვეწვი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეცვალე ზეთი Audi-ს

0: სპეციალიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 2-0-2-20-20.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკა

ზედა ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 25 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 14159 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29491 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო წესებულებებში ჩაირიცხა 17862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3141 აბიტურიენტმა.

დაჭერა სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრძელდება. პროგრამა ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს განავითარონ მეურნეობები და გაზარდონ წარმოების შესაძლებლობები. თხილის საბაზრო ფასზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი, მათ შორის კლიმატური პირობები, მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარება. შესაბამისად, სექტორის მდგომარეობის შეფასებისას მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ მიმდინარე წლის ფასის მაჩვენებელი, არამედ დარგის გრძელვადიანი დინამიკა და ექსპორტის მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ 2025-2026 წლის მარკეტინგულ წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 18.5 ტონა თხილი, რომლის ღირებულებამ 188.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა მარკეტინგული წლის მონაცემებს 48%-ით აღემატება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან. ამის შესახებ გალტენტ თაგარტის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაში ანათქვამი. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მშპ-ს წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7.0%-დან. ნათქვამია მიმოხილვაში. ბიპიენი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12.222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ამ ქონებების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა. ნათქვამია სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მარცვლეულის გლობალური ბაზარი ერთდროულად აწყდება ომის, გვალვის და სიცხის ტალღების შედეგებს, ასევე ძირითადი სავაჭრო გზების შეფერხებებს. ეს კი სურსათის ფასების შემდგომი ზრდის რისკებს ქმნის. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს: ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომია შავი ზღვა. ხორბლის გლობალური ვაჭრობის მნიშვნელოვანი მარშრუტია, ხოლო რუსეთი და უკრაინა ერთად მსოფლიოს მიერ შეძენილი ხორბლის თითქმის მესამე ძუძუმელყოფენ. დამატებით პრობლემებს ქმნის ამინდი. სიცხე და გვალვა ამცირებს მოსავლიანობას ვილ წარმოებულ ქვეყნებში. ნიდერლანდებში უბერს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო, იტყობინება როიტერი. ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით, მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში

0: +18, გუდაურში +17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +22, ლოპოტას ტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +24, პარიზში +28, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +33, ხოლო ერევანში +35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Hey Nakamura, can we go thrift shopping?
3: What?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12:30 და 30 წუთია კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სტუდენტობას ულოცავს ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარა. მთავრობის მეთაურის თქმით, განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფასდა. იწყება სრულიად ახალი, საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა, შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს ხვანინდელ დღეს. ჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ. ვულოცავ და მადლობას ვუხდი თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში. ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს გისურვებთ, აღნიშნავს პრემიერი. სახელმწიფო მეთხილი ფერმერების მხარდაჭერას წლების განმავლობაში ახორციელებს. 2022-2025 წლებში თხილის წარმოების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 10,000 ფერმერმა თხილის ბაღების მოვლა მოყვანისთვის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლიდან მეთხილი ფერმერების მხარდაჭერა სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრძელდება. პროგრამა ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს განავითარონ მეურნეობები და გაზარდონ წარმოების შესაძლებლობები. თხილის საბაზრო ფასზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი, მათ შორის კლიმატური პირობები, მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარება. შესაბამისად, სექტორის მდგომარეობის შეფასებისას მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მიმდინარე წლის ფასის მაჩვენებელი, არამედ დარგის გრძელვადიანი დინამიკა და ექსპორტის მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ 2025-2026 წლის მარკეტინგულ წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 18,500 ტონა თხილი, რომლის ღირებულება 98,500 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა მარკეტინგული წლის მონაცემებს 58%-ით აღემატება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7,5%-ამდე წინა 7%-დან. ამ შესახებ გალტ ენდ თაგარტის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაში ანათქვამის საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური ტრიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8,6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6,4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7,9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამუშავებული მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდა 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7,5%-ამდე წინა 7,0%-დან. ნათქვამია მიმოხილვაში. VPN წერს, რომ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12,222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ამ ქონებების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა კითხულობს. Gracias.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: მარცვლეულის გლობალური ბაზარი ერთდროულად აწყდება ომის, გვალვის და სიცხის ტალღების შედეგებს, ასევე ძირითადი სავაჭრო გზების შეფერხებებს. ეს კი სურსათის ფასების შემდგომი ზრდის რისკებს ქმნის. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომია. შავი ზღვა ხორბლის გლობალური ვაჭრობის მნიშვნელოვანი მარშრუტია, ხოლო რუსეთი და უკრაინა ერთად მსოფლიოს მიერ შეძენილი ხორბლის თითქმის მესამედს უზრუნველყოფენ. დამატებით პრობლემებს ქმნის ამინდი, სიცხე და გვალვა, ამცირებს მოსავლიანობას მსხვილ წარმოებულ ქვეყნებში. ნიდერლანდებში უბერს 825 მილიონი ევრო ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება როიტერი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაბრუნდება დრო.

0: Attendez, c'est Wyclef qui a parlé avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est dans la zone, non, man? Ah, au combat, mais Lorraine ou là?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, qui va bien que l'on va parler là? Réfugiez dans la zone, attendez.
2: Réclama, Radio Commerçante. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. Реклама. Радио Коммерсантзе. Первелат ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პროგრესი როგორც ღირებულება, ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სტუდენტობას ულოცავს ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარა. მთავრობის მეთაურის თქმით, განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფასდა, იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობები ცავს ეტაპი. განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა, შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს ხვანინდელ დღეს. ჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ. ვულოცავ და მადლობას ვუხდი თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში. ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს გისურვებთ, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. კომერსანტი წერს, რომ ენერგეტიკის სექტორში გაცემული სასხების მოცულობა 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით 3.18 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ენერგეტიკის სექტორის საკრედიტო პორტფელი 731 მილიონი ლარით, ანუ 30%-ით არის გაზრდილი. დაკრედიტების მოცულობით ენერგეტიკის სექტორი დარგებს შორის მეხუთე ადგილზეა და ამაჩვენებლით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორს გადაასწრო, რომლის საკრედიტო პორტფელი 2.68 მილიარდ ლარს შეადგენს. ენერგეტიკის სექტორის დაკრედიტების ზრდა, მათ შორის მცირე ჰესების პროექტების დაფინანსებას, ასევე ბოლო პერიოდში საქართველოში გააქტიურებულ ქარისა და მზის ელექტროსადგურების პროექტებს უკავშირდება. ენერგეტიკის სექტორი ასევე გამოირჩევა ვადაგადაცილებული სასხების განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლით. ივლისის მდგომარეობით სექტორის 3.18 მილიარდიანი საკრედიტო პორტფელიდან ვადაგადაცილებული სასხების მოცულობა მხოლოდ 0.8 მილიონი ლარია, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე წინა 7%-დან. ამის შესახებ გალდენთ თაგარდის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაში ანათქვამის საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე წინა 7.0%-დან, ნათქვამია მიმოხილვაში. VPN-ი წერს, რომ ანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12,222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სამქონების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა. კითხულობთ სტატიაში.

დეპრესია ვრცელებს მას არის თანახმად. საუბარია 2016-2026 წლებში გაცემულ ვიზებზე, რომელთა მფლობელებმაც ამერიკაში თავშესაფრის მიღებაზე განაცხადი შეიტანეს ან ამჟამად ითხოვენ თავშესაფარს. ახლამდებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 3 საათსა და 26 წუთზე ბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ფონდი ქართო 2018 წელს ჩამოწერილ ცეცხლთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს IBN-ის ცნობით. როგორც ფონდი განმარტავს, ქართულ 2018 წელს შეიძინა ყველა ის ცეცხლი, რომლებიც აკმაყოფილებდა წინასწარ განცხადებულ კრიტერიუმებს. კერძოდ, ცეცხლები, რომელთა ძირი არ აღემატებოდა 2000 ლარს და რომელთა მიმართებაშიც მოვალეობს ფიზიკურ პირებს ბოლო 1 წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ გადახდილი ცეცხლის პროცენტი, ბოლო დროს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ყალბი ინფორმაციის შემცველი განცხადებები, რაზეც საჭირო თვლით პასუხის გაცემას მოგახსენებთ. რომ 2018 წელს ფონდმა ქართულ სოციალური სოლიდარობის აქტის ფარგლებში გამოიცხადა ფიზიკური პირების 4,104,499,484 ლარის მოცულობის პრობლემური ვალდებულებები ამ უპრეცედენტო ქველმოქმედების აქტით განხორციელდა 615,164 პირის 1,387,296 სესხის პატიება. პროგრამა შეეხო საქართველოში მოქმედ 55 ბანკს და სხვა სამართლებრივი ფორმის ფინანსურ ინსტიტუციას. ესოდენ დიდი მოცულობის პრობლემური სესხის ჩამოწერამ უდაოდ შეამსუბუქა მათი მდგომარეობა და გააჯანსაღა ქვეყნის ფინანსური გარემონათქმია განცხადებაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტი წერს, რომ ენერგეტიკის სექტორში გაცემული სასხების მოცულობამ 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით 3.18 მილიარდი ლარი შეადგინა ეროვნული ბანკის მონაცემებით. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ენერგეტიკის სექტორის საკრედიტო პორტფელი 731 მილიონი ლარით, ანუ 30%-ით არის გაზრდილი. დაკრედიტების მოცულობით ენერგეტიკის სექტორი დარგებს შორის მეხუთე ადგილზეა და ამაჩვენებლით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორს გადაასწრო, რომლის საკრედიტო პორტფელი 2.78 მილიარდ ლარს შეადგენს. ენერგეტიკის სექტორის დაკრედიტების ზრდა, მათ შორის მცირე ჰესების პროექტების დაფინანსებას, ასევე ბოლო პერიოდში საქართველოში გააქტიურებულ ქარისა და მზის ელექტროსადგურების პროექტებს უკავშირდება. ენერგეტიკის სექტორი ასევე გამოირჩევა ვადგადაცლებული სასხების განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლით. ივლისის მდგომარეობით სექტორის 3.18 მილიარდიანი საკრედიტო პორტფელიდან ვადგადაცლებული სასხების მოცულობა მხოლოდ 0.8 მილიონი ლარია, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის 7.5%-ამდე. წინა 7%-დან ამის შესახებ გალდენთ თაგარტის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაში ანათქვამის აქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა. წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისში ის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან ნათქვამია მიმოხილვაში. PPN წერს, რომ ანაკლიის ხრმაწყოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12.222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ამ ქონებების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა. კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მარცვლეულის გლობალური ბაზარი ერთდროულად აწყდება ომის, გვალვის და სიცხის ტალღების შედეგებს, ასევე ძირითადი სავაჭრო გზების შეფერხებებს. ეს კი სურსათის ფასების შემდგომი ზრდის რისკებს ქმნის. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომია. შავი ზღვა ხორბლის გლობალური ვაჭრობის მნიშვნელოვანი მარშრუტია, ხოლო რუსეთი და უკრაინა ერთად მსოფლიოს მიერ შეძენილი ხორბლის თითქმის მესამედს უზრუნველყოფენ. დამატებით პრობლემებს ქმნის ამინდი, სიცხე და გვალვა ამცირებს მოსავლიანობას მსხვილ წარმოებულ ქვეყნებში. ნიდერლანდებში უბერს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მცხოვრების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო, იტყობინება როიტერი. ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით, მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე. Let me tell you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის

0: ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ორი 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში ისების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ისები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამ შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს Travel Pays მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი გამოავლინა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმე მომხმარებლების მიერ კომპანიისგან შეძენილ ტურისტულ პაკეტს შეეხებოდა, რომლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს იტალიის ქალაქ ბოლონიაში კანიე უესტის კონცერტზე დასწრება წარმოადგენდა. კონცერტის გაუქმების შემდეგ, ვინაიდან ტურისტულმა პაკეტმა თავდაპირველი მიზნობრივი დანიშნულება დაკარგა, მომხმარებლებმა ხელშეკრულებიდან გასულა და გადახდილი ის სრულად დაბრუნება მოითხოვეს, თუმცა მოვაჭრემ მათ მოთხოვნაზე უარი განაცხადა. სააგენტოს შეფასებით, მომხმარებლების მიერ შეძენილი იყო ტურისტული პაკეტი, რომლის შეთავაზების პირობებიდანაც იკვეთებოდა, რომ კონცერტზე დასწრება ტურისტული მომსახურების არსებით მიზანს წარმოადგენდა. შესაბამისად, ღონისძიების გაუქმებამ გამოიწვია მომხმარებელთა ინტერესის დაკარგვა ტურისტული პაკეტის მიმართ და მათ წარმოეშვათ ხელშეკრულებიდან გასვლისა და გადახდილი თანხის სრულად დაბრუნების მოთხოვნის უფლება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალის თანახმადვე, სააგენტოს გადაწყვეტილებით შპს Travel Pays დაევალა ერთი თვის ვადაში აღადგინოს მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებს შეუსაბამოს. საქართველოში ლუდის მოხმარებამ 2025 წელს ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 151 მილიონი ლიტრი შეადგინა. იმპორტირებული ლუდი ადგილობრივ მომხმარებლებს შორის სულ უფრო პოპულარული ხდება და 2025 წელს ლუდის მთლიანი მოხმარების 16% შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების შესახებ TBC კაპიტალის კვლევაში. მიწოდების მხრივ ადგილობრივი ლუდის წარმოება ზედიზედ მეორე წელს შემცირდა და 2025 წელს 114 მილიონი ლიტრი შეადგინა. ინა მიუხედავად ამისა, ფასების ზრდამ სექტორის შემოსავლების გაზრდას შეუწყო ხელი და ლუდის მწარმოებლების ბრუნვა 2025 წელს 636 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც 2019-2025 წლებში 12.1%-იანი საშუალო წლიური ზრდის ტემპი შეესაბამება. საქართველოში ასევე მნიშვნელოვნად განვითარებული უალკოჰოლო სასმელების ინდუსტრია და 2025 წელს ქვეყანაში 74 მილიონი ლიტრი უალკოჰოლო სასმელი იწარმოა, ხოლო წარმოების ღირებულებამ თითქმის 1 მილიარდი ლარი შეადგინა. სექტორი სულ უფრო მეტად ექსპორტზე ორიენტირებული ხდება. 2025 წელს ექსპორტის მოცულობა მას 62 მილიონი ლიტრი შეადგინა და ბოლო წლებში დაფიქსირებული ზრდის ტენდენცია გააგრძელა, კითხულობთ პუბლიკაციაში. ნაყინის მწარმოებელმა კომპანიამ თოლია საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ახალი ფილიალი დაამატა. როგორც თოლიას მარკეტინგის მენეჯერი სანდრო ლომთაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, კომპანიამ ახალი ობიექტები თბილისში, დიღომში, წერეთლის გამზირსა და სააკაძის მოედანზე გახსნა, ასევე გლდანი

ინტერესებისთვის 200 მილიარდ ევროზე მეტი ოდენობის გაყინული რუსული აქტივების გამოყენებაში. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ ევროაქტივი ევროკომისიაში თანამოსაუბრეზე დაყრდნობით წერს. რიგი წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგობები და დათქმები იგივე რჩება, თქვა მან. ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების მონაცემების თანახმად მსოფლიო ოკეანეების ტემპერატურამ რეკორდულად მაღალ დღიურ ნიშნულს მიაღწია 22 აგვისტოს გლობალური ზღვის ზედაპირის ტემპერატურა 31.1 გრადუსი, ახალი მაქსიმუმი, რომელიც განსაკუთრებით თვალშისაცემია წელიწადის დროის მიხედვით. ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახური კოპერნიკი განმარტავს, რომ ოკეანის ტემპერატურა, როგორც წესი, გლობალურ პიკს მარცსა და აპრილში აღწევს სამხრეთ ნახევარსფეროში ზაფხულის შემდეგ. ამ ახალი რეკორდის დამყარება აგვისტოში, როდესაც ტემპერატურა როგორც წესი იკლებს, ხას უსვამს სითბოს მუდმივ გავრცელებას მსოფლიო ოკეანეებში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14:20-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2511 ან გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებელი.

0: ლის ხეივანი 116
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტი.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში ესების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამ შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს Travel Pies მიერ

0: მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა, ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. საქმე მომხმარებლების მიერ კომპანიისგან შეძენილ ტურისტულ პაკეტს შეეხებოდა, რომლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს იტალიის ქალაქ ბოლონიაში კანიე უესტის კონცერტზე დასწრება წარმოადგენდა. კონცერტის გაუქმების შემდეგ, ვინაიდან ტურისტულმა პაკეტმა თავდაპირველი მიზნობრივი დანიშნულება დაკარგა, მომხმარებლებმა ხელშეკრულებიდან გასვლა და გადახდილი თანხი სრულად დაბრუნება მოითხოვეს, თუმცა მოვაჭრე მათ მოთხოვნაზე უარი განაცხადა სააგენტო. შეფასებით, მომხმარებლების მიერ შეძენილი იყო ტურისტული პაკეტი, რომლის შეთავაზების პირობებიდანაც იკვეთებოდა, რომ კონცერტზე დასწრება ტურისტული მომსახურების არსებით მიზანს წარმოადგენდა. შესაბამისად, ღონისძიების გაუქმებამ გამოიწვია მომხმარებელთა ინტერესის დაკარგვა ტურისტული პაკეტის მიმართ და მათ წარმოეშვათ ხელშეკრულებიდან გასვლისა და გადახდილი თანხის სრულად დაბრუნების მოთხოვნის უფლება, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალის თანახმატვე სააგენტოს გადაწყვეტილებით ჩპლს Travel Pays დაევალა. სააგენტოს გადაწყვეტილებით ჩპლს ერთი თვის ვადაში აღადგინოს მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები და სავაჭრო პოლიტიკა კანონის მოთხოვნებს შეუსაბამოს. საქართველოში ლუდის მოხმარება 2025 წელს ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 141 მილიონი ლიტრი შეადგინა. იმპორტირებული ლუდი ადგილობრივ მომხმარებლებს შორის სულ უფრო პოპულარული ხდება და 2025 წელს ლუდის მთლიანი მოხმარების 16% შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების შესახებ TBC კაპიტალის კვლევაში. მიწოდების მხრივ ადგილობრივი ლუდის წარმოება ზედიზედ მეორე წელს შემცირდა და 2025 წელს 114 მილიონი ლიტრი შეადგინა. მიუხედავად ამისა, ფასების ზრდამ სექტორის შემოსავლების გაზრდა ხელი შეუწყო და ლუდის მწარმოებლების ბრუნვამ 2025 წელს 626 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც 2019-2025 წლებში 12.1%-იან საშუალო წლიურ ზრდის ტემპს შეესაბამება. საქართველოში ასევე მნიშვნელოვნადაა განვითარებული უალკოჰოლო სასმელების ინდუსტრია და 2025 წელს ქვეყანაში 474 მილიონი ლიტრი უალკოჰოლო სასმელი იწარმოა, ხოლო წარმოების ღირებულებამ თითქმის მილიარდი ლარი შეადგინა. სექტორის სულ უფრო მეტად ექსპორტზე ორიენტირებული ხდება. 2025 წელს ექსპორტის მოცულობა მას 62 მილიონ ლიტრს მიაღწია და ბოლო წლებში დაფიქსირებული ზრდის ტენდენცია გააგრძელა, კითხულობთ პუბლიკაციაში. ნაყინის მწარმოებელმა კომპანიამ თოლია საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ახალი ფილიალი დაამატა. როგორც თოლიას მარკეტინგის მენეჯერი სანდრო ლომთაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, კომპანიამ ახალი ობიექტები თბილისში, დიღომში, წერეთლის გამზირსა და სააკაძის მოედანზე გახსნა. ასევე გლდანი მოლში მეორე, ხოლო ბათუმი მოლში ახალი ობიექტი დაამატა. მისივე ინფორმაციით, ახალი ობიექტების საინვესტიციო ღირებულება მათი ზომისა და ტიპის მიხედვით განსხვავდება და საშუალოდ 200-250 ლარს შეადგენს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბელგია კვლავ მთავარ დაბრკოლებად რჩება უკრაინის ინტერესებისთვის 200 მილიარდ ევროზე მეტი ოდენობის გაყინული რუსული აქტივების გამოყენებაში, ლიგანეტის ცნობით. ამის შესახებ ევროაქტივი ევროკომისიაში თანამოსაუბრეზე დაყრდნობით წერს. რიგი წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგობები და დათქმები იგივე რჩება, თქვა მან. ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების მონაცემების თანახმად, მსოფლიო ოკეანეების ტემპერატურამ რეკორდულად მაღალ დღიურ ნიშნულს მიაღწია. 22 აგვისტოს გლობალური ზღვის ზედაპირის ტემპერატურამ 31.1 გრადუსი ახალი მაქსიმუმი აჩვენა, რომელიც განსაკუთრებით თვალშისაცემია წელიწადის დროის მიხედვით. ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახური კოპერნიკი განმარტავს, რომ ოკეანის ტემპერატურა, როგორც წესი, გლობალურ პიკს მარცსა და აპრილში აღწევს სამხრეთ ნახევარსფეროში ზაფხულის შემდეგ. ამ ახალი რეკორდის დამყარება აგვისტოში, როდესაც ტემპერატურა, როგორც წესი, იკლებს მსოფლიო ოკეანეებში სითბოს მუდმივ გავრცელებას უსვამს ხას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60, ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში მეტროსადგურ თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კიდევ ერთი დაზიანებული ხე მოიჭრა. მის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ რუსთაველის გამზირიდან ვიდეო ჩართვისას განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია აგრძელებს. დედაქალაქის მერის თქმით, მისი სურვილია რეაბილიტაციის პროცესისა და მასთან დაკავშირებული ყველა დეტალის შესახებ საზოგადოებას სრული ინფორმაცია ჰქონდეს, ვინაიდან ზოგიერთი თემა, მათ შორის მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებული საკითხები, ხშირად ხდება სპეკულაციის საგანი, როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა. კონკრეტულ ხეს ფესვები დაზიანებული აქვს და არსებობს საფრთხე, რომ ქარის დროს წაიქცეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. სახელმწიფო მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერას წლების განმავლობაში ახორციელებს. 2022-2025 წლებში თხილის წარმოების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 10,000-ობით ფერმერმა თხილის ბაღების მოვლა მოყვანისთვის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლიდან მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერა სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრძელდება. პროგრამა ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს განავითარონ მეურნეობები და გაზარდონ წარმოებები. მოების შესაძლებლობები. თხილის საბაზრო ფასზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი, მათ შორის კლიმატური პირობები, მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარება. შესაბამისად, სექტორის მდგომარეობის შეფასებისას მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მიმდინარე წლის ფასის მაჩვენებელი, არამედ დარგის გრძელვადიანი დინამიკა და ექსპორტის მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ 2025-2026 წლის მარკეტინგულ წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 18,500 ტონა თხილი, რომელიც ღირებულებამ 188,500 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა მარკეტინგული წლის მონაცემებს 58%-ით აღემატება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7,5%-ამდე, წინა 7%-დან. ამის შესახებ გალდენთ თაგვრდის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაში ნათქვამი საქსტატის მიმოხილვაშია ნათქვამი საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში. რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე წინა 7.0%-დან ნათქვამია მიმოხილვაში. ბიპიანი წერს, რომ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12.222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ამ ქონებების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა, კითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: მარცვლეულის გლობალური ბაზარი ერთდროულად აწყდება ომის, გვალვის და სიცხის ტალღების შედეგებს, ასევე ძირითადი სავაჭრო გზების შეფერხებებს. ეს კი სურსათის ფასების შემდგომის ზრდის რისკებს ქმნის. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ New York Times-ი წერს: ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ

პირამიდებზე განაცხადეს. ლიგანეტის ინფორმაციით, საუბარი ხელოვნური ინტელექტის სფეროში 5 წლიან 1.25 მილიარდი ევროს ღირებულების კონტრაქტზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Телефони 032-2511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. Base.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში მეტროს სადგურ თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე კიდევ ერთი დაზიანებული ხე მოიჭრა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ რუსთაველის გამზირიდან ვიდეო ჩართვისას განაცხადა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. დედაქალაქის მერის თქმით, მისი სურვილია რეაბილიტაციის პროცესისა და მასთან დაკავშირებული ყველა დეტალის შესახებ საზოგადოებას სრული ინფორმაცია ჰქონდეს, ვინაიდან ზოგიერთი თემა, მათ შორის მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებული საკითხები, ხშირად ხდება სპეკულაციის საგანი. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, კონკრეტულ ხეს ფესვები დაზიანებული აქვს და არსებობს საფრთხე, რომ ქარის დროს წაიქცეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სახელმწიფო მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერას წლების განმავლობაში ახორციელებს. 2022-2025 წლებში თხილის წარმოების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 10,000-ობით ფერმერმა თხილის ბაღების მოვლა მოყვანისთვის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. მიმდინარე წლიდან მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერა სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრძელდება. პროგრამა ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს განავითარონ მეურნეობები და გაზარდონ წარმოების შესაძლებლობები. თხილის საბაზრო ფასზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორები, მათ შორის კლიმატური პირობები, მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარება. შესაბამისად, სექტორის მდგომარეობის შეფასებისას მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მიმდინარე წლის ფასის მაჩვენებელი, არამედ დარგის გრძელვადიანი დინამიკა და ექსპორტის მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ 2025-2026 წლის მარკეტინგულ წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 18,500 ტონა თხილი, რომლის ღირებულებამ 188,500 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა მარკეტინგული წლის მონაცემებს 58%-ით აღემატება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან. ამის შესახებ გალტენთ თაგარტის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაში ანათქვამი. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა, წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან. ნათქვამია მიმოხილვაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12,222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ამ ქონებების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა. ჭავკეთხულობთ სტადიაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: მარცვლეულის გლობალური ბაზარი ერთდროულად აწყდება ომის, გვალვისა და სიცხის ტალღების შედეგებს, ასევე ძირითადი სავაჭრო გზების შეფერხებებს. ეს კი სურსათის ფასების შემდგომი ზრდის რისკებს ქმნის. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომია. შავი ზღვა ხორბლის გლობალური ვაჭრობის მნიშვნელოვანი მარშრუტია, ხოლო რუსეთი და უკრაინა ერთად მსოფლიოს მიერ შეძენილი ხორბლის თითქმის მესამედს უზრუნველყოფენ. დამატებით პრობლემებს ქმნის ამინდი, სიცხე და გვალვა ამცირებს მოსავლიანობას მსხვილ წარმოებელ ქვეყნებში.

გერმანულმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Porsche-მ სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა ინდოეთის უმსხვილეს IT სერვისების კომპანია Tata Consultancy Services-თან, რომელიც Tata Group-ში შედის. კომპანიებმა ამის შესახებ საკუთარ ვებსაიტებზე განაცხადეს. ლიგანეტის ინფორმაციით საუბარია ხელოვნური ინტელექტის სფეროში 5 წლიან 1.25 მილიარდი ევროს ღირებულების კონტრაქტზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2045 52. 599 2045 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 3-2-2-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 14150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე დაწესებულებებში 11619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3141 აბიტურიენტმა, 1322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ორიათას 26 სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 488.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ამ ქონებებს ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა. ხულობთ სტატიაში. – გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემოსვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემოსვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვლიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მას არის თანახმად მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმვის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია. ნიდერლანდებში უბერს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება როიტერი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით მედიის ცნობით. ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ლოღოტას ტბაზე +31 ხოლო სიღნაღში +35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27 ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსი ამოსაღებელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +24, პარიზში +28, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +33 ხოლო ერევანში +35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გამორიცხული არაა, როგორც ადრე, ახლაც რუსების საკმაოდ დიდი ტალღა მოაწყდეს ქვეყანას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას ჯი მილერ ინტერნეშნალ ჯორჯიას მმართველმა პარტნიორმა ნიკოლოზ ურუშაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთში მოსალოდნელი მობილიზაციის ფონზე საქართველოში მიგრანტების ახალი ტალღის შემოსვლა სრულიად რეალურია, რაც პირდაპირ იმოქმედებს უძრავი ქონების ბაზარზე. ალკის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იმერა, ბარეთი, თეჯისი, ჩივთქილისა, ხაჩკოი, გუმბათი, ავრანლოს საავტომობილო გზის 4.4 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია დაიწყო. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი გადის როგორც დასახლებულ, ისე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. არსებული გზა გრუნტოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. პროექტის განხორციელების შედეგად აღნიშნულ მონაკვეთზე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გადაადგილების პირობები და საგზაო უსაფრთხოება. შემცირდება მგზავრობის დრო და გადაადგილებასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ორზოლიანი გზის სავალი ნაწილი, ვერდულები, რკინაბეტონის კიუვეტები და ღარები, წყალგამტარი მილები და გაბიონის კედელი. ასევე დამონტაჟდება შესაბამისი საგზაო ნიშნები და მოინიშნება გზის სავალი ნაწილი. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4.6 მილიონი ლარით ფინანსდება. სამშაობის დასრულება 2027 შვიდს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტი წერს, რომ ენერგეტიკის სექტორში გაცებული სასხების მოცულობა 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით 3.18 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ენერგეტიკის სექტორის საკრედიტო პორტფელი 731 მილიონი ლარით, ანუ 30%-ით არის გაზრდილი. დაკრედიტების მოცულობით ენერგეტიკის სექტორი დარგებს შორის მეხუთე ადგილზეა და ამაჩვენებლით სასტუმროებისა და ტურიზმის სექტორს გადაასწრო, რომლის საკრედიტო პორტფელი 2.78 მილიარდ ლარს შეადგენს. ენერგეტიკის სექტორის დაკრედიტების ზრდა, მათ შორის მცირე ჰესების პროექტების დაფინანსებას, ასევე ბოლო პერიოდში საქართველოში გააქტიურებულ ქარისა და მზის ელექტროსადგურების პროექტებს უკავშირდება. ენერგეტიკის სექტორი ასევე გამოირჩევა ვადგადაცილებული სესხების განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებლით. ივლისის მდგომარეობით სექტორის 3.18 მილიარდიანი საკრედიტო პორტფელიდან ვადგადაცილებული სესხების მოცულობა მხოლოდ 0.8 მილიონი ლარია, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან. ამის შესახებ გალტ ენდ თაგარტის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაში ანათქვამი. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი, მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7.0%-დან, ნათქვამია მიმოხილვაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: მარცვლეულის გლობალური ბაზარი ერთდროულად აწყდება ომის, გვალვის და სიცხის ტალღების შედეგებს, ასევე ძირითადი სავაჭრო გზების შეფერხებებს. ეს კი სურსათის ფასების შემდგომი ზრდის რისკებს ქმნის. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომია. შავი ზღვა ხორბლის გლობალური ვაჭრობის მნიშვნელოვანი მარშრუტია, ხოლო რუსეთი და უკრაინა ერთად მსოფლიოს მიერ შეძენილი ხორბლის თითქმის მესამედს უზრუნველყოფენ. დამატებით პრობლემებს ქმნის ამინდის სიცხე და გვალვა. ამცირებს მოსავლიანობა და ის მსხვილ წარმოებულ ქვეყნებში. ავსტრალიამ ოფიციალური მუსიკალური ჩარტებიდან ამოიღო მთლიანად ან დიდწილად ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული სიმღერები და მოითხოვს, რომ რელიზები ძირითადად ადამიანის მიერ იყოს შექმნილი, წერს ევრონიუსი. ავსტრალიის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაცია აცხადებს, რომ ახალი წესები შექმნილია შემოქმედების ადამიანური ბუნების ხაზგასასმელად, რადგან ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ტრეკები სულ უფრო ხშირად ხვდება სტრიმინგ სერვისებში, რადიოსადგურებსა და ჩარტებშიც კი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. მოიგე თანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 14150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29481 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 17862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3141 აბიტურიენტმა, 1322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. – 2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12.222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 20 აგვისტოს ბრძანების მიხედვით, რომელიც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ამ ქონებების ექსპროპრიაციის უფლება უკვე მიენიჭა, კითხულობთ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მასალის თანახმად, მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმვის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია. ნიდერლანდებში Uber-ს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება Reuters-ი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება, ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია HSAM DAB Group-თან გააფორმა იურიდიული შეთანხმება, რომლის საფუძველზე საქართველოსი სააქციო საზოგადოება ტერაბანკისა და სასტუმრო ბილტმორ თბილისის შეძენას გეგმავს. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. HSA ლუქსემბურგში დაფუძნებული კომპანია, რომელიც Arens Group LLC-ს ეკოსისტემის ფარგლებში ოპერირებს. Arens Group LLC სომხეთში მოქმედი წამყვანი ფინანსური ჰოლდინგია, რომლის შვილობილი კომპანიები მომხმარებლებს საბანკო სადაზღვევო და სხვა ფინანსურ მომსახურებებს თავაზობენ. ერაბანკისა და სასტუმრო ბილტმორ თბილისის შეძენის შესახებ შეთანხმება ჰოლდინგის სტრატეგიული განვითარების ნაწილია და მიზნად ისახავს საქმიანობის გაფართოებას ევროპულ და საერთაშორისო ბაზრებზე, მომსახურებების შემდგომ განვითარებასა და რეგიონული ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრთხილად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან. ამის შესახებ გალტენტ თაგარტის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაშია ნათქვამი. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მომპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან, ნათქვამია მიმოხილვაში. სახელმწიფო მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერას წლების განმავლობაში ახორციელებს. 2022-2025 წლებში თხილის წარმოების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 10,000-ობით ფერმერმა თხილის ბაღების მოვლა მოყვანისთვის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლიდან მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერა სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი აგრო თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრძელდება. პროგრამა ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს განავითარონ მეურნეობები და გაზარდონ წარმოების შესაძლებლობები. თხილის საბაზრო ფასზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი, მათ შორის კლიმატური პირობები, მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარება. შესაბამისად, სექტორის მდგომარეობის შეფასებისას მნიშვნელოვანია არამხოლოდ მიმდინარე წლის ფასის მაჩვენებელი, არამედ დარგის გრძელვადიანი დინამიკა და ექსპორტის მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ 2025-2026 წლის მარკეტინგულ წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 18.5 მილიონი ტონა ნათხილი, რომლის ღირებულებამ 188.5 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა მარკეტინგული წლის მონაცემებს 58%-ით აღემატება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთაშორისო დეპოზიტების გარდა მოცულობამ 2026 წლის ივლისის ბოლოსათვის 73.93 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 410.97 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის ივლისის ბოლოსათვის 56.91% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობაში მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია გაიზარდა 0.75%-ით, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 0.41%-ით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების მონაცემების თანახმად მსოფლიო ოკეანეების ტემპერატურამ რეკორდულად მაღალ დღიურ ნიშნულს მიაღწია. 22 აგვისტოს გლობალური ზღვის ზედაპირის ტემპერატურამ 21.1 გრადუსი ახალი მაქსიმუმი, რომელიც განსაკუთრებით თვალშისაცემია წელიწადის დროის მიხედვით. ევრონიუსის ცნობით ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახური კოპერნიკი განმარტავს, რომ ოკეანის ტემპერატურა როგორც წესი გლობალურ პიკს მარცსა და აპრილში აღწევს სამხრეთ ნახევარსფეროში ზაფხულის შემდეგ. ამ ახალი რეკორდის დამყარება აგვისტოში, როდესაც ტემპერატურა როგორც წესი იკლებს ხას უსვამს სითბოს მუდმივ გავრცელებას მსოფლიო ოკეანეებში. გერმანულმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Porsche-მ სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა ინდოეთის უმსხვილეს IT სერვისების კომპანია Tata Consultancy Services-თან, რომელიც Tata Group-ში შედის. კომპანიებმა ამის შესახებ საკუთარ ვებსაიტებზე განაცხადეს. ლიგანეტის ინფორმაციით, საუბარია ხელოვნური ინტელექტის სფეროში 5 წლიან 1.25 მილიარდი ევროს ღირებულების კონტრაქტზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ფირში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია HSM Dabi Group-თან გააფორმა იურიდიული შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც საქართველოს სააქციო საზოგადოება ტერაბანკისა და სასტუმრო ბილტმორ თბილისის შეძენას გეგმავს. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს HSA ლუქსემბურგში დაფუძნებული კომპანია, რომელიც Arins Group LLC-ს ეკოსისტემის ფარგლებში ოპერირებს. Arins Group LLC სომხეთში მოქმედი წამყვანი ფინანსური ჰოლდინგია, რომლის შვილობილი კომპანიები მომხმარებლებს საბანკო, სადაზღვევო და სხვა ფინანსურ მომსახურებებს სთავაზობენ. ტერაბანკისა და სასტუმრო ბილტმორ ბილისის შეძენის შესახებ შეთანხმება ჰოლდინგის სტრატეგიული განვითარების ნაწილია და მიზნად ისახავს საქმიანობის გაფართოვებას ევროპულ და საერთაშორისო ბაზრებზე, მომსახურებების შემდგომ განვითარებასა და რეგიონული ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან. ამის შესახებ კალტენტ თაგარტის ყოველკვირეულ ბაზრების მიმოხილვაშია ნათქვამი. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა, წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა 7.9%-ით გაიზარდა. ივნისის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის და საფინანსო საქმიანობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა ენერგეტიკის და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგებში. პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით გავზარდეთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7.5%-ამდე, წინა 7%-დან. ნათქვამია მიმოხილვაში. სახელმწიფო მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერას წლების განმავლობაში ახორციელებს. 2022-2025 წლებში თხილის წარმოების ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში 10,000-ობით ფერმერმა თხილის ბაღების მოვლა მოყვანისთვის ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლიდან მეთხილე ფერმერების მხარდაჭერა სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრძელდება. პროგრამა ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს განავითარონ მეურნეობები და გაზარდონ წარმოების შესაძლებლობები. თხილის საბაზრო ფაზა გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი.

შორის კლიმატური პირობები, მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარება. შესაბამისად, სექტორის მდგომარეობის შეფასებისას მნიშვნელოვანია არამხოლოდ მიმდინარე წლის ფასის მაჩვენებელი, არამედ დარგის გრძელვადიანი დინამიკა და ექსპორტის მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ 2025-2026 წლის მარკეტინგულ წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 18,500 ტონა თხილი, რომლის ღირებულება 188,500 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა მარკეტინგული წლის მონაცემებს 58%-ით აღემატება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთაშორისო დეპოზიტების გარდამოცულობა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 73,93 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 410,97 მილიონი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 56,81% შეადგინა. წინა თვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია გაიზარდა 0,75% პუნქტით, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 0,51% პუნქტით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების მონაცემების თანახმად, მსოფლიო ოკეანეების ტემპერატურამ რეკორდულად მაღალ დღიურ ნიშნულს მიაღწია. 22 აგვისტოს გლობალური ზღვის ზედაპირის ტემპერატურამ 21.1 გრადუსი ახალი მაქსიმუმი, რომელიც განსაკუთრებით თვალშისაცემია წელიწადის დროის მიხედვით. ევრონიუსის ცნობით, ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახური კოპერნიკი განმარტავს, რომ ოკეანის ტემპერატურა, როგორც წესი, გლობალურ პიკს მარტსა და აპრილში აღწევს სამხრეთ ნახევარსფეროში ზაფხულის შემდეგ. ამ ახალი რეკორდის დამყარება აგვისტოში, როდესაც ტემპერატურა, როგორც წესი, იკლებს ხას უსვამს სითბოს მუდმივ გავრცელებას მსოფლიო ოკეანეებში. გერმანულმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Porsche-მ სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა ინდოეთის უმსხვილეს IT სერვისების კომპანია Tata Consultancy Service-თან, რომელიც Tata Group-ში შედის. კომპანიებმა ამის შესახებ საკუთარ ვებსაიტებზე განაცხადეს. გიგანტის ინფორმაციით, საუბარია ხელოვნური ინტელექტის სფეროში 1.25 მილიარდი ევროს ღირებულების კონტრაქტზე. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდებათ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 34,150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29,491 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 17,862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11,619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3,141 აბიტურიენტმა, 1,322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1,819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ორი წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 488.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის. ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12,222 კვადრატული მეტრის მიწისნაკვეთი დაექვემდებარება. კითხულობთ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მასალის თანახმად, მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% ცენტის თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია. ნიდერლანდებში Uber-ს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება Reuters-ი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: You used to call me on my. You used to.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 34,150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29,491 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 17,862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11,619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3,141 აბიტურიენტმა, 1,322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1,819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
6: წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის. ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდი

VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო. თქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მასალის თანახმად, მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% ცენტის თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 26 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო

ნაცვლებო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 34150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29491 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 17862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3141 აბიტურიენტმა, 1322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება, კითხულობთ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მასალის თანახმად, მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია. ნიდერლანდებში Uber-ს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება Reuters-ი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G
1: 26 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 94150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29491 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 17862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3141 აბიტურიენტმა, 1322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება, კითხულობთ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მასალის თანახმად, მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% ცენტის თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია. ნიდერლანდებში Uber-ს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება Reuters-ი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 26 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 94150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29491 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 17862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3141 აბიტურიენტმა, 1322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის. ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12222 კვადრატული მეტრის მიწისნაკვეთი დაექვემდებარება. კითხულობთ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მასალის თანახმად, მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმვის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია. ნიდერლანდებში Uber-ს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება Reuters-ი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს სამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: with you valutis kurs zarmogidgent akhali vadiani anabari mikrobanki mbc-skan gadaiazre anabari airchie uketesi mbc bank certili g
1: 26 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 94150 აბიტურიენტმა. საბაკალავრო საფეხურზე ისწავლის 29491 აბიტურიენტი. მათგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 17862 აბიტურიენტი, ხოლო კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 11619 აბიტურიენტი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 3151 აბიტურიენტმა, 1322 სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, 1819 კერძო პროფესიულ სასწავლებელში, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ფრთხილად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.

2026 წელს სავალუტო ბაზარზე არსებული ვითარების შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განაგრძო საერთაშორისო რეზერვების შევსება. 2026 წლის ივლისში სების წმინდა შესყიდვებმა 498.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა კი ივლისის მდგომარეობით 7.5 მილიარდ დოლარს აღემატება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. შესაბამისად, ცები ყოველთვის კონცენტრირებულია რეზერვების შევსებაზე, რასაც ადასტურებს ბანკის გაცხადებული პოლიტიკა. როდესაც ბაზარი ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვებს ზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის შეუფერხებლად განხორციელების გამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში რამდენიმე მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ჯამში ექსპროპრიაციას 12.222 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი დაექვემდებარება. კითხულობთ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 25 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 26 აგვისტოს დღის ბოლომდე სამეგრელო ზემო სვანეთის და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, თქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ტურისტები უკვე აქტიურად იყენებენ ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებს მოგზაურობის დაგეგმვისთვის, მაშინ როდესაც ტურისტული კომპანიები ახლა იწყებენ ტექნოლოგიების გამოყენების სტრატეგიების შემუშავებას. Buying Business Travel იწერს, რომ ამ დასკვნამდე მივიდნენ MMGY Travel Intelligence-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორები. მასალის თანახმად, მოგზაურთა 54%-მა უკვე გამოიყენა ხელოვნური ინტელექტი მოგზაურობის დაგეგმვისას და 75% აპირებს მის გამოყენებას მომავალში. თუმცა ორგანიზაციების მხოლოდ 22% თავაზობს ხელოვნური ინტელექტის დაგეგმვის ინსტრუმენტებს თავიანთ ვებსაიტებზე და მხოლოდ 26% აქვს ტექნოლოგიის გამოყენების დოკუმენტირებული სტრატეგია. ნიდერლანდებში Uber-ს 825 მილიონი ევროს ჯარიმა დაეკისრა მძღოლების ანგარიშების ავტომატიზებული სისტემების გამოყენებით დაბლოკვის გამო. იტყობინება Reuters-ი ნიდერლანდების მონაცემთა დაცვის ორგანოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით. მედიის ცნობით, ეს ჯარიმა ევროკავშირში მოქმედი მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ფარგლებში სიდიდით მეორე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.